întrebat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bală în sala de sport. Când s-a închis microfonul, zâmbesc printre memorii. A doua zi vorbeam

Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate.

0: Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele fanzone, backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1373-70, 079-410187, 022-35-8015.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06-1000! Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Redifest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Eco Start la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine v-am găsit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 8 și 9 minute, intrăm într-un nou matinal. Dragii noștri, sper că serviți că aveau, sper că deja v-ați trezit, iar dacă mai stați prin pat și ascultați postul de radio Eco FM, de asemenea, este un început de zi pe măsură. Alex Nistiriuc mă numesc, vă salut, vă îndemn să rămâneți alături de noi, să înceapă EcoStartul. Bună dimineața!
0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.

0: Până de ne-am ascultat o piesă care îmi place mult, Freedom to Love, l-am ascultat pe Lexter, ascultați postul de radio Eco FM. Haideți să vedem cum va fi vremea astăzi.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Pe parcursul zilei de astăzi, cerul va fi variabil în timpul nopții, vremea va fi îndeoseb fără precipitații. Ziua la nord și în centru vor cădea izolat ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea va coborî până la plus 11 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 25 grade, iar noaptea vor coborî până la 11 grade. La centru, termometrele vor indica până la 26 de grade, iar minima până la plus 12 grade. Și în sudul țării vom avea până la 27 grade Celsius pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de 13 grade Celsius.
1: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: Prieteni, 25 de minute avem trecute peste ora 8, ascultați postul de radio Eco FM. Noi mergem mai departe cu evenimentele principale petrecute pe parcursul zilei de astăzi, 24 iulie.
1: Calendarul zilei.
0: Începem cu anul 1783, se năștea Simón Bolívar, general și politician sud-american. În 1897 se năștea aviatoarea Amelia Earhart, dispărută în timpul unui zbor în anul 1939. În anul 1911 se năștea scriitorul argentinian Ernesto Sabato. În anul 2017, la Mărășești, sub conducerea generalului Ieremia Grigorescu, armata română învingea trupele române. În 1945, la conferința de la Potsdam, președintele american Harry Truman îl informa pe liderul sovietic Iosif Stalin că SUA dețin bomba atomică. Anul 1970 se năștea Jennifer Lopez, actriță și cântăreață americană, iar 7 ani mai târziu, în 1977, lua sfârșit războiul de 4 zile dintre Libia și Egipt. În anul 1990, Parlamentul de la București declara ziua de 1 decembrie drept sărbătoare națională a României în amintirea Marii Uniri de la 1918. Anul 2005, Lance Armstrong câștiga Turul Franței pentru a 7-a oară consecutiv, titlul care a fost deposedat după ce s-a descoperit că s-a dopat. În anul 2014, un avion Air Algerien se prăbușea în Mali, toate cele 116 persoane aflate la bord murind. În anul 2017, într-un comunicat oficial, trupa Linkin Park deplângea moartea solistului Chester Bennington, care își pusese capăt zilelor cu o săptămână înainte. În anul 2019, guvernul american a amendat compania Facebook cu 5 miliarde de dolari pentru încălcarea prevederilor privind protecția datelor personale. Și anul 2022, Irina Begu câștiga turneul de tenis de la Palermo.
1: Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.

Pretențul despre frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 8:39. Noi mergem mai departe cu horoscopul pentru toate cele 12 zodii. Ca de obicei, începem cu Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, astăzi simțiți nevoia de retragere și reflecție. O pauză vă ajută să vedeți lucrurile mai clar. În relații, liniștea împărtășită întărește legătura. Taur, ziua aduce un moment prielnic pentru introspecție. Evaluați ce vă aduce stabilitate. În cuplu, o discuție sinceră despre nevoile voastre apropie și realiniază. Gemeni, aveți nevoie de timp cu voi înșivă. Activitățile solitare, precum scrisul sau planificarea, vă aduc echilibru. În plan personal, exprimați-vă gândurile într-un mod autentic. Rac, claritatea vine din liniște. Astăzi puteți realiza ce vă doriți cu adevărat. Acasă, un moment de singurătate vă ajută să vă regăsiți centrul interior. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru primele 4 zodii. Revenim în scurt timp.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Da, prieteni, începem ziua cu EcoStart. Este ora 8:45. Continuăm cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, reflectați asupra motivațiilor voastre. O seară liniștită alături de cineva drag poate reaprinde pasiunea și încrederea. Fecioară, o analiză atentă a trăirilor voastre vă va ajuta să ajustați direcția în care mergeți. În cuplu, deschiderea emoțională aduce o apropiere profundă. Balanță, astăzi sunteți invitați să eliberați poverile emoționale din relații. O conversație sinceră poate aduce claritate și vindecare. Scorpion, adevăruri importante ies la suprafață. În cuplu, un moment de vulnerabilitate împărtășită întărește legătura și creează intimitate autentică.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: 52 de minute trecute peste ora 8. Continuăm cu predicțiile astea ale prieteni pentru Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, spiritul vostru activ are nevoie de o pauză pentru a integra lecții recente, o plimbare solitară sau o sesiune de meditație vă reîncarcă energiile. Capricorn, folosiți-vă disciplina pentru a structura gândurile și concluziile. În familie, împărtășiți-le cu cei apropiați, pot deveni baza unui nou plan. Vărsător, revine energia și dorința de a construi în viața personală. Împărtășirea unui vis sau a unei speranțe aprofundează legătura cu persoana iubită. Pești, intuiția voastră este la cote înalte. În relații, liniștea percepută împreună spune mai mult decât orice cuvinte. Aveți încredere în emoțiile voastre. 7 minute până la ora exactă, revenim după cu cele mai importante știri. Vă spun bună dimineața, ascultați EcoStart.
1: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Luare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится, найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Радифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Romo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

Frătesul despre frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Iată o știre de ultimă oră. Radu Musteață, ministrul agriculturii, și-a prezentat azi cererea de demisie pe care premierul Vasile Tofan a acceptat-o. A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Respect această decizie, activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp, a transmis Vasile Tofan pe Facebook. Amintim că ieri în spațiu public au apărut informații că Radu Musteață ar fi fost membru al Partidului Democrat, informației pe care acesta a negat-o inițial. Ulterior, el a confirmat pe aceeași rețea de socializare că a participat la niște discuții cu activiștii PD, fără să fie membru al acestui partid.

Prieteni, este ora 9 și 16 minute. Continuăm cu știri de actualitate. Circa 17 milioane de lei vor fi investite în dezvoltarea 4 localități în raionul Iova, care au ales să parcurgă procesul de amalgamare voluntară și să se unească într-o singură primărie. Cele 4 localități care au ales să se unească pentru a constitui o primărie mai puternică și mai eficientă sunt satele Cupcuie, Filipeni, Romanovca și Sărata Nouă. Secretarul general al executivului Alexei Buzu a declarat că pentru a sprijini noua primărie, guvernul oferă 16,9 milioane de lei, surse care vor susține investiții în infrastructură, servicii publice și proiecte de dezvoltare. Potrivit datelor prezentate de autorități, până în prezent au fost aprobate peste 1000 de decizii de amalgamare voluntară, ceea ce înseamnă că circa 70% din primăriile din țară sunt implicate în acest proces. Termenul pentru amalgamarea voluntară expiră pe 31 iulie și acesta nu va fi extins. Ulterior, din luna august, guvernul va demara procesul de amalgamare normativă. Potrivit autorităților, din 2027, nicio primărie nu va administra treburile publice pentru un număr mai mic de 3.000 de cetățeni.

0: Prietene, am ascultat-o pe Alexia, piesa Dans Nocturn. Noi continuăm cu știri. Circa 90 de inspectori din cadrul aparatului central al subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului au participat în lunile iulie la 3 seminare organizate de Asociația Obștească EcoContact în parteneriat cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului la Leova, Bălți și Chișinău. Instruirile au urmărit îmbunătățirea modului de documentare a încălcărilor de mediu și reducerea erorilor care pot duce la anularea proceselor verbale, informează Ministerul Mediului. Seria de instruiri s-a încheiat ieri la Chișinău, unde s-a reunit 35 de inspectori din Călăraș, Alovenia, Neninoi, Rezina, Șoldănești, Strășeni, Orhei, Căușeni, Crioleni, Dubăsari, Nisporeni, Ștefan Vodă și municipiul Chișinău. Prima sesiune a avut loc la 9 iulie la Leova, cu participarea 14 inspectori din regiunea de sud și Uteagă, Găuzia. Aceștia au reprezentat subdiviziunile Inspectoratului pentru Protecția Mediului din Cantemir, Hânceș, Cahul, Cimișlia, Leova și Uteagă, Găuzia. La seminarul din 16 iulie desfășurat la Bălți au participat 40 de inspectori din subdiviziunile din nordul țării.
1: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
4: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
5: What?
4: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
13: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM. Eco FM.

Prieteni, este ora 9:36. Noi continuăm cu știri de actualitate. Sistemul eCall, tehnologia care permite apelarea automată a numărului unic de urgență 112 în cazul unui accident rutier, va fi reglementat prin lege. Parlamentul a adoptat ieri modificări la legea privind organizarea și funcționarea serviciului 112, prin care este creat cadrul juridic necesar pentru integrarea acestui sistem în infrastructura națională de urgență. Proiectul de lege a fost prezentat în plen de președintele Comisiei Securității Naționale, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, care a menționat că documentul are drept scop armonizarea legislației naționale cu normele Uniunii Europene și consolidarea siguranței rutiere.

0: Music. Tinerii care aleg o carieră în instituțiile publice de cultură pot beneficia de indemnizații unice de până la 120.000 de lei. Ministerul Culturii a lansat procesul de recepționare a dosarilor pentru examinarea, selectarea și repartizarea în câmpul muncii a absolvenților programelor de studii superioare și profesional-tehnice de profil. Ministerul Culturii a anunțat că dorește că dosarele pot fi depuse până la 21 august 2026, mecanismul având drept scop facilitarea angajării tinerilor specialiști și consolidarea echipelor din instituțiile publice de cultură. Potrivit autorităților, absolvenții instituțiilor de învățământ superior din domeniul culturii, angajați cu normă întreagă, pot beneficia de o indemnizație unică de 120.000 de lei, iar cei care au absolvit instituții de învățământ profesional-tehnic de 90.000 de lei. Sprijinul financiar este acordat pe parcursul primilor 3 ani de activitate și este achitat în 3 rate egale. Prima rată este oferită în 2 tranșe jumătate după prima lună de activitate și cealaltă jumătate la sfârșitul primului an. Celelalte 2 rate sunt achitate integral la finalul următorilor 2 ani de activitate.
1: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.

Prea de ne-am ascultat Umeri de Piatră, Alina Eremie pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 9:52. Oamenii legii au documentat 10 episoade de cercetorie în sectoarele centrului și botanica ale capitalei. Cercetorii ar fi simulat dizabilități și s-ar fi prezentat de persoane aflate în dificultate pentru a sensibiliza trecătorii și a obține bani. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, unul dintre cazuri, o femeie de 35 de ani s-a prezentat drept mama unui copil cu dezabilități și a solicitat bani de la trecători, însă nu a putut prezenta documente care să confirme veridicitatea informațiilor oferite. Persoanele documentate cu vârste cuprinse între 27 și 51 de ani, aceștia au fost sancționați contravențional în conformitate cu prevederile legale. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu încurajeze cerșitul și să opteze pentru forme de sprijin reale, verificate și responsabile oferite persoanelor care se află cu adevărat în dificultate. Prietene, aici punem punct știrilor pentru această oră. Ne reauzim în ora următoare, după ora 10, atunci când vom veni cu declarații din prima sursă. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
4: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nerve, Noise MC, Janulka, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
5: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55998. Romo la Eco FM.
8: Păsările, culorile naturii.
0: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
8: Păsările, culorile naturii.
0: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prădăne, ascultați EcoStart, vă reamintesc, suntem în data de 24 iulie 2026, am trecut de ora 10, deci urmăm cu declarații din prima sursă. Iată și prima declarație: ANRE a prezentat datele și argumentele privind proiectul de aprobare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Situația pe piața internațională, națională, care reflectă dinamica pieței, are valori care se setează peste prețul reglementat. Toate acestea indică asupra unor motive obiective primind justificarea intervenției de ajustare a prețului reglementat de furnizarea gazelor naturale. Declarația a fost făcută de directorul Consiliului de Administrare al instituției, Constantin Borosan.
2: La sfârșitul lunii februarie, 28 februarie, a început conflictul militar în Orientul Mijlociu. Bursele, toate bursele au reacționat, bursa TTF a reacționat practic prin dublarea prețului de tranzacționare a gazelor naturale. Tranzacțiile situindu-se în valorile 55-60 de euro pe megawatt oră, practic dublu. Și această situație volatilă, foarte dinamică, cu multe schimbări, a continuat până în luna iunie, putem observa aici, atunci când a fost anunțat un memorandum de înțelegere privind încetarea focului. El a fost anunțat pe data de 15 iunie, imediat bursele au reacționat, prețurile au coborât de la 50 la circa 40 de euro pe megawattoră, însă aceasta nu a ținut foarte mult. La începutul lunii iulie, deja pe 7 iulie, situația a escaladat, au început noi deci operațiuni militare, ceea ce din nou a influențat bursele. Astăzi tranzacțiile se creează în jurul peste valoarea de 60 de euro pe megawatt oră. Odată cu escaladarea conflictului în Orientul Mijlociu, prețurile s-au majorat semnificativ. Deja în lunile aprilie, mai, iunie și luna curentă iulie, prețurile de achiziție nu acoperă, sau prețul de furnizare a gazelor către consumatorii finali nu acoperă prețul de achiziționare a gazelor naturale. Prețurile de achiziție pe piața internațională depășesc semnificativ, da, practic, iată, aceasta este diferență, practic, de 200 de euro mie metri cub doar la achiziționarea gazelor naturale. În timp ce în structura prețului final la gaze naturale, componenta de achiziționare reprezintă circa 2-3, 66% reprezintă componenta prețului de achiziție. Deci este un indicator foarte clar, situația pe piața internațională, națională, care reflectă dinamica pieței. Deci are valori care se setează peste prețul reglementat. Toate acestea indică asupra unor motive obiective privind justificarea intervenției de ajustarea prețului reglementat de furnizare a gazelor naturale.
1: Prietene a fost Constantin Borosan, Consiliul de Administrație al ANRE.
0: Din prima sursă, când vrei să afli

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Pas important pentru securitatea energetică, linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Chișinău a fost energizată până la stația electrică Chișinău. Ministrul Energiei, Dorin Junghetu, a declarat că punerea sub presiune ne permite să testăm funcționarea întregului traseu, echipamentele de protecție, sistemele de comandă și comportamentul instalațiilor în condiții reale de operare. Este momentul în care mii de ore de proiectare, construcție și testare sunt verificate ca un singur sistem.
2: Securitatea energetică a unei țări se construiește în fiecare zi, cu fiecare interconexiune nouă, cu fiecare nou sistem de stocare în baterii, cu fiecare centrală flexibilă pe gaze de generare pentru a produce energie electrică. Astăzi vreau să ne concentrăm, cum ne-am concentrat și în perioada anterioară, pe linia independenței energetice Vulcănești-Chișinău. Și avem un anunț important de făcut. În seara zilei de ieri, 22 iulie 2026, linia independenței energetice a fost pusă sub tensiune, a fost energizată integral dinspre stația Vulcănești spre stația Chișinău. Astfel, linia intră în acea perioadă de 24-48 de ore în testare pentru verificarea integrală a funcționalității acesteia ca o etapă primordială, etapă importantă în testarea întregului proiect până la darea în exploatare.
1: Prieten a fost ministrul energiei Dorin Junghetu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
0: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.

0: 37 de minute trecute peste ora 10. Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că salariul minim pentru anul 2027 nu a fost încă stabilit, iar negocierile cu sindicatele și patronatele vor începe în această toamnă. Autoritățile își propun o creștere graduală și predictibilă a salariului minim, astfel încât acesta să ajungă la 10.000 de lei până în anul 2030. În prezent, salariul minim brut este de 6.300 de lei, iar sindicatele solicită majorarea acestuia la aproximativ 8.700 lei, începând cu anul viitor.
1: 6.300, noi ca și guvern ne-am propus ca până în anul 2030 salariul minim să crească gradual și predictibil, inclusiv pentru sectorul de afaceri, să ajungă la 10.000 de lei. Acest angajament este și în programul de guvernare TOCAM, care tocmai a fost aprobat, a votat în Parlament ieri. Deci noi în fiecare an ne propunem să creștem gradual salariul minim. Nu suntem încă în situația în care avem o decizie cu privire la salariul minim pentru anul viitor, dar vom începe negocierile în toamnă împreună cu sindicatele și patronatele pe acest lucru.
2: Dar dacă luăm în calcul inflația până în 2030, respectiva majorare până la 10.000 de lei ar putea fi mâncată de inflație?

0: Ale Natalia Plugaru.
1: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui.
2: Eco FM, contează ce ascult.
1: Fiecare zi e un nou început. Eco Start cu Alex Nistor.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Prădăni, continuăm cu declarații din prima sursă. Este ora 10:45. Termenul pentru amalgamarea voluntară a localităților nu va fi extins după data de 31 iulie. Anunțul a fost făcut de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Acesta a precizat că în august va fi demarată procedura de amalgamare normativă pentru localitățile cu mai puțin de 3.000 de locuitori.
2: Termenul nu va fi extins. Noi încurajăm toți aleși locali să ia aceste decizii, să discute, să-și asume acest pas. Noi, în luna august, noi, guvernul, vom demara procedura de amalgamare normativă pentru acele localități în care numărul de cetățeni este sub 3.000, nu au optat pentru procesul de amalgamare, nu au optat pentru stimulentele triplate de către guvern, 3.000 de lei per cap locuitor, și vom demara procedura de amalgamare normativă. Acolo vom consulta cetățenii, vom prezenta.
1: Prieten a fost secretarul general al guvernului, Alexei Buzu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu...

Prieten, este ora 10:53 de minute, a venit momentul despărțirii. Eu mă numesc Alex Nistriuc, vă mulțumesc mult pentru faptul că sunteți alături de noi zi de zi și păstrați frecvențele noastre pe parcursul săptămânii întregi. În cele ce urmează vine Ecologica cu colega mea Irina Suruceanu, care îi doresc mult succes, iar vă urez o zi frumoasă, un weekend de milioane, un weekend pe măsură cu mine, vă reauziți tocmai luni, începând cu ora 8 dimineața. Numai bine să aveți parte de o zi cât se poate de faină.

0: Eco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
1: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Solaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Redifest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
6: Promo la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Save me tonight. Deci este vineri. Salutare tuturor, ascultați Ecologica. Este cool să fii eco și în această zi superbă avem sărbătoare neoficială, Sfânta Vinere, pe care o așteptăm cu toții și cu nerăbdare. Și voiam să vă zic că, da, într-adevăr avem bună dispoziție, pentru că ne o face un singur cuvânt: vineri. Rămâneți aproape, vă zic ce se mai întâmplă în țărișoara noastră. Este protest la ANRE împotriva scumpirii gazelor, iar cetățenii cer prețuri mai mici. Tot astăzi vorbim și despre pompierii moldoveni care au stins un nou incendiu de vegetație în Grecia. Și tot astăzi vorbim despre cele 108 școli care vor primi echipamente didactice pentru orele de chimie, fizică și biologie. Pentru că, știți voi, învățătura este importantă. Ascultați Eco FM, revin și cu alte noutăți.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde în povești, curiozități și știri de mediu cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ortotric compatens.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona nordică și codrii Moldovei, în special în pădurea din preajma comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în pădurea din apropierea comunei Cernoleuca-Dondușeni. Peste hotarele țării a fost semnalată în regiunile cu climă temperată din Europa.
0: Habitatul.
1: Scoarța arborilor din ecosistemele forestiere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt mici și rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile. Sensibilitatea la poluarea aerului cu SO2.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Capsulă erectă, octaliniară. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași plantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Corticolă, mezofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică de plante medicinale Cernoleuca.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Dansează cu mine, ascultăm la Eco FM alături de mine. O să aflați și ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Timp probabil. Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea parte de vreme caldă și cer variabil. Izolat, în unele regiuni vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la plus 31 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 16 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 16 grade. În centru, termometrele vor indica până la 30 de grade Celsius, iar noaptea, valorile termice vor coborî până la 17 grade. În sudul țării vom avea până la 31 de grade pe timp de zi, iar noaptea, minimele vor fi de 18 grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 30 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 18 grade. Atât cu datele meteo!
1: Echo FM. Hit. Music.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1373-70, 079-410187, 022-35-8015.
3: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
4: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture, capitan al Ungarașului.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată în câteva puncte din regiunea centrală, satul Cărbuna Ialove, satul Hagi Muscăușeni, orașul Teghina, municipiul Chișinău. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, în Caucaz, Asia Centrală și Mică.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Omizile se hrănesc pe plante din genurile marubium, stagum și tumbus. În acest stadiu, insecta hibernează. Formarea coconului și împuparea are loc în frunzele sucite sau în sol. Specia dezvoltă două generații pe an, de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lui iunie și de la a doua jumătate a lunii iulie până la sfârșitul lui august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

0: sună afară, vibrează a natură. Eco FM.
1: Prieteni, am revenit alături de voi, iar elevii din 108 școli vor învăța în laboratoare dotate cu echipamente pentru robotică, microscopie digitală și imprimare 3D, distribuite de Ministerul Educației și Cercetării prin proiectul Îmbunătățirea Calității Educației. Valoarea investiției este de aproximativ 4,8 milioane de lei, iar finanțarea e asigurată cu sprijinul Băncii Mondiale și al Parteneriatului Global pentru Educație. Potrivit MEC, lotul include platforme multifuncționale pentru experimente de fizică, chimie și biologie. Aceste platforme sunt dotate cu senzori care permit măsurarea temperaturii, luminii, presiunii și altor parametri. Datele colectate în timpul experimentelor sunt afișate și reprezentate grafic, ajutându-i pe elevi să analizeze și să evalueze fenomenele și reacțiile studiate. De asemenea, vor fi distribuite circuite electronice și multimetre digitale pentru orele de fizică. Cu ajutorul acestora, elevii vor putea studia funcționarea circuitelor electrice și vor putea măsura tensiunea, intensitatea și rezistența. Secretarul de stat la Ministerul Educației și Cercetării a declarat că noile echipamente îi vor ajuta pe elevi să învețe prin activități practice. În opinia sa, aceste dotări vor contribui la dezvoltarea gândirii critice, a creativității și a competențelor necesare pentru viitoarele profesii. Cele 108 instituții fac parte din lista celor 200 de instituții de învățământ beneficiare ale proiectului Îmbunătățirea Calității Educației.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
4: Readyfest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
5: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1-37-370, 079-410187, 022-35-8015.
6: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă? What? La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
7: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
8: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi cu noutățile. Guvernul va continua reforma administrativ-teritorială după încheierea etapei de amalgamare voluntară. Localitățile cu mai puțin de 3.000 de locuitori care nu vor accepta benevol comansarea vor fi incluse într-un proces de amalgamare normativă, a anunțat secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Potrivit oficialului, termenul limită pentru încheierea procesului de amalgamare voluntară este 31 iulie. După această dată, executivul va pregăti proiectul de lege privind noua organizare administrativ-teritorială la nivelul 1, care urmează să fie prezentat Parlamentului în această toamnă. Alexei Buzu a precizat că guvernul pregătește și modificări privind organizarea administrativă de nivelul al doilea, acestea urmând să fie incluse în același pachet legislativ. Conform datelor prezentate de acesta, aproximativ 85% dintre primării au adoptat deja o decizie privind amalgamare, iar în jur de 70% dintre ele se află într-o etapă avansată a procesului. Din cele aproape 1200 de hotărâri adoptate de autoritățile locale, peste 1000 sunt în favoarea amalgamării voluntare, în timp ce restul reprezintă refuzuri. În cazul localităților cu mai puțin de 3.000 de locuitori care au respins amalgamare voluntară, guvernul va iniția procedura de amalgamare normativă. Autoritățile spun că înainte de elaborarea proiectului de lege vor avea loc consultări cu cetățenii și aleșii locali, iar noua organizare administrativă ar urma să intre în vigoare odată cu alegerile locale generale din 2027. Oficialii susțin că reforma nu se va limita la comasarea primăriilor. Acesta va include măsuri de descentralizare financiară, digitalizarea administrației publice locale și consolidarea capacităților administrative. Totodată, noile primării vor beneficia, începând cu anul 2027, de un stimulent financiar de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor destinat proiectelor de dezvoltare.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Zmeoaică latifolie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Mihăileni-Cotiujeni, comuna Caracușenii Vechi și în preajma comunei Ocnița. Specie europeană. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula Scandinavă, Europa Atlantică și Centrală, în regiunea Mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Lizierele și poienile, pădurile de stejar pendicular cu cireș. Specie caracteristică pentru vegetația din clasa Trifolio geranieta.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar, în grupuri mici, până la 10 exemplare, pe suprafețe foarte restrânse.
0: Factorii limitativi.
1: Populațiile restrânse, cositul poienilor până la maturizarea plantei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie hemicriptofită, amfitolerată, euritermă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Reproducerea are loc prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor existente. Interzicerea colectării pentru ierpar. Cultivarea ex situ a plantei pentru obținerea semințelor și introducerea în habitatul caracteristic.

0: Публицитате. Радифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Радифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.radifest.md.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Trece timpul extrem de repede și am revenit din nou alături de voi. Mai mulți lideri politici și cetățeni s-au adunat astăzi în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, unde au protestat împotriva majorării tarifelor la gazele naturale. Manifestația a fost organizată la inițiativa președintelui Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Potrivit directorului Andre, prețul actual plătit de consumatori pentru gazele naturale nu mai acoperă costurile de achiziție ale furnizorului, iar diferența acumulată de la începutul anului a ajuns la 10 de milioane de lei. Ascultați Eco FM în continuare, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Specia.
1: Chițcan de apă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este o specie foarte rară, semnalată în secolul trecut în zonele centrală și de nord. Peste hotarele țării se întâlnește în majoritatea țărilor europene, până la Marea Ohotsk și insula Sahalin. Limita sudică trece prin nordul munților Caucaz, Kazahstan și sud-vestul Chinei.
0: Habitatul.
1: Biotopii umezi, manurile apelor cu ierburi înalte, lăstărișurile din lungile apelor curgătoare, cursurile de apă din păduri, sectoarele de pădure inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv foarte redus cu tendințe de diminuare. Prezintă probabil 1-2 populații mici și izolate.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și poluarea habitatelor acvatice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, activ ziua și noaptea pe tot parcursul anului. Este un înnotător excelent. Culcușurile le face din frunze, ierburi, mușchi, situate în scorburile trunchiurilor de pe malurile apelor, la cel mult jumătate de metru de la sol sau în galerii subterane situate deasupra nivelului apei. Perioada de reproducere durează din aprilie până în septembrie. Femela naște 5-7 pui. Hrana constă din nevertebrate de apă dulce și vertebrate mărunte, pești, tritoni, mormoloci, broaște, rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția habitatelor acvatice.

0: find in love. Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi și pompierii din Republica Moldova, detașați în Grecia în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, au intervenit ieri, 23 iulie, la o nouă misiune de stângere a unui incendiu de vegetație. Astfel, flăcările au izbucnit în apropierea localității Derveni, situată la nord de orașul Salonic, la aproximativ 32 km de baza operațională. Ajunși la destinație, pompierii moldoveni au fost integrați în dispozitivul operativ alături de colegii din Republica Elenă. Echipele au acționat în mai multe sectoare de intervenție, având misiunea de localizare și lichidare a focarilor active, răcirea suprafețelor afectate și prevenirea extinderii flăcărilor către comunitățile din apropiere. Intervenția s-a încheiat cu succes la ora 16, după lichidarea focarelor și eliminarea riscului de propagare a incendiului. Este de menționat că pe întreaga perioada detașării în Grecia, pe lângă participarea la misiunile operative, pompierii moldoveni desfășoară zilnic sesiuni de instruire și exerciții practice organizate de colegi eleni. Aceste activități au drept scop perfecționarea tehnicilor de intervenție la incendii forestiere, consolidarea cooperării internaționale și schimbul de bune practici în domeniul gestionării situațiilor de urgență.
0: Sună afară, vibrează a natură, Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
9: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Romo, la Eco FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
11: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Eco FM. Vara asta sună natural.
1: Să savurăm fiecare zi de parcă ar fi ultima și să trăim din plin această viață. Să știți că chiar dacă medicina ar reuși să elimine, de exemplu, bolile care duc la moarte, ca de exemplu cancerul, bolile de inimă sau demența, corpul uman totuși are o dată de expirare, putem să-i spunem așa, biologică. Durata vieții umane ar putea fi limitată în cele din urmă la aproximativ 200 de ani, chiar dacă în viitor ar deveni disponibile tratamente avansate împotriva îmbătrânirii, conform unui studiu. Oamenii de știință au încercat să afle dacă există o limită strictă a duratei de viață umane în cazul în care toate cauzele majore ale îmbătrânirii ar fi eliminate, cu excepția modificărilor ADN-ului din celule, cunoscut sub denumirea de mutații somatice. Răspunsul este oferit de un proces biologic inevitabil. De fiecare dată când o celulă se divide, pot apărea mici erori în codul nostru genetic. Deși organismul este extrem de eficient în repararea acestor daune, sistemul nervos și tot ceea ce avem noi nu este impecabil. Deci, chiar dacă totul ar fi fost perfect, oamenii ar putea trăi în jur de 150-160 de ani. Deci, deși cifra, zic eu că reprezintă aproape dublu speranței actuale de viață, de aproximativ 79 de ani, ea demonstrează că nemurirea rămâne o imposibilitate biologică. În cel mai recent studiu, oamenii de știință descriu un model matematic care stimulează modul în care diferite organe se deteriorează pe măsură ce mutațiile somatice se acumulează în timp. Deci, da, noi am putea trăi mult mai mulți ani dacă nu ar exista atâtea boli. Dar să trăim câți ani ne dă soarta, viața, Dumnezeu, să-i trăim frumos, să avem grijă de sănătatea noastră, pentru că și asta este important, să mergem la medic, să facem check-up-ul cealaltă care este recomandat odată în an și, evident, o gândire pozitivă, mai puțin overthinking și totul va fi bine și vom trăi mulți, mulți ani înainte. Iar pentru ca să trăim fericiți și mulți ani înainte, este bine și să ascultăm și muzică bună.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gălbinare bulgărească.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost colectată din apropierea comunei Batâr. Se află la limita de nord-est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sud-estul României și nord-estul Bulgariei. Subendemit, balcanic.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele, locurile umide și mlăștinoase. Pajiștile slab sărăturate.
0: Aspectul cantitativ.
1: În 1978 a fost evidențiat unicul loc de creștere reprezentat printr-un grup mic de 7-9 exemplare. Încercările recente de a regăsi această specie nu s-au soldat cu succes.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea și antropopresia sectoarelor de pădure în care crește planta. Cositul și pășunatul poienilor silvice. Arealul restrâns.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, specie mezofilă, mezotermă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în mai-iunie. Se mulțește prin semințe și vegetativ, prin rozetele de la rizom. Anemocoră, zoocoră, mezohalofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a plantelor vasculare din România, Cartea Roșie a Bulgariei.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea activităților de ocrotire a locului de creștere. Respectarea riguroasă a regimului de protecție a speciilor rare. Monitorizarea stării populațiilor.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: 13 și 23 de minute, este cald, iar valurile de căldură pun presiune asupra organismului, însă femeile sunt mai vulnerabile la efectele temperaturilor ridicate din cauza particularităților hormonale și cardiovasculare. Medicii explică faptul că organismul feminin elimină căldura mai greu decât cel masculin. Femeile transpiră mai puțin și încep să transpire la temperaturi mai ridicate, ceea ce îngreunează răcirea corpului. În plus, temperatura internă este în medie mai mare, iar procentul mai ridicat de țesut adipos acționează ca un strat suplimentar de izolație. Aceste particularități sunt amplificate de fluctuațiile hormonale din timpul ciclului menstrual, al sarcinii, al menopauzei și al altor perioade în care organismul își reglează mai greu temperatura. Toate acestea cresc solicitarea asupra sistemului cardiovascular în zilele foarte călduroase. Deci, medicii recomandă hidratarea constantă, evitarea expunerii la soare în orele de vârf, desfășurarea activităților fizice dimineața, de vreme sau seara și folosirea ventilatoarelor ori altor metode de răcorire. De asemenea, este importantă recunoașterea simptomelor epuizării provocate de căldură, precum amețeala, transpirația excesivă, greața, crampele musculare sau senzația de leșin. Hidratați-vă bine, nu uitați să purtați o pălărie pe cap și, desigur, să puneți cremă cu SPF pe față și pe corpul vostru. Rămâneți aproape și să savurăm împreună vara.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Surucianu, gânduri

0: Publicitate.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты Fun Zone. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
7: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi și dacă acum beți o cafea, să știți că este bine să ducem numărul de cafele pe care le bem zilnic, pentru că dacă bem foarte multe cafele ne pot afecta inima, iar dat fiind faptul că cafeaua este una dintre cele mai cunoscute și consumate băuturi din lume și pentru milioane de oameni ziua începe cu o ceașcă de espresso sau cafea filtrată, în ultimii ani, numeroase studii au sugerat că un consum moderat poate aduce beneficii pentru sănătate. Deci, totuși, câte cafele trebuie să bem pe zi? Mai mult, deci, cercetătorii spun că este bine să bem cel mult 2-3 cafele pe zi și, evident, să le bem până la ora 15. Deci, totuși, specialiștii recomandă ca fiecare persoană să-și adapteze consumul de cafea în funcție de propria toleranță și să evite transformarea cafelei într-o băutură bogată în zahăr și calorii, dacă dorește să beneficieze de efectele pozitive observate de cafea, pentru că totuși cafeaua este și aduce și beneficii dacă este consumată moderat. Deci, acesta este un semn să vă readuc aminte că este bine să consumați cafeaua moderat.
0: Cartea roșie a Republicii Moldova.
2: Furnică Liometopun.

0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în partea de sud. Peste hotarele țării este răspândită în partea sudică a Europei, din Spania și Franța până în Ural.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu esențe foioase, în special pădurile de vercineie, din lungile râurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Densitatea populațiilor în colonie poate fi mare. Specia domină în multe asociații de furnici, dar este foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Deficitul arborilor potriviți pentru cuibărire și capacitatea mică de răspândire.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Familia ocupă câțiva copaci, iar femeile lucrătoare vizitează circa 20 de arbori pe o suprafață de până la 300 metri pătrați, colectând mana păduchilor de plante și invertebratele mici. Coloniile trăiesc în scorburile stejarelor bătrâni, în trunchiurile lor, dar uneori și în ale plopului. Femeia regină depune ouăle din luna mai până toamna, din care ies larvele ce se dezvoltă timp de 3 săptămâni. După aceasta apar furnicile lucrătoare care sunt sterile. O singură dată pe an, vara, apar practic simultan femelele și masculii aripați. Aceste furnici sunt mai mari decât indivizii lucrători și perioada pregătirii lor către zbor deseori întârzie. Când aripile se întăresc, femelele cu masculii zboară din cuib și se copulează. Deoarece partenerii nu sunt zburători buni, ei încep deplasarea în aer de pe crengile înalte în direcția vântului la distanțe mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea habitatelor cu arbori seculari și scorburoși, în special în pădurile bătrâne.

0: 13:55 de minute, Pata de culoare, Andy, ascultăm la Eco FM, dragi prieteni, eu vă zic la revedere. Este weekend, să vă bucurați din plin de acest weekend superb, este vară, mergeți la bazin, în parcuri, la munte, la mare, unde vă doriți voi să mergeți sau pur și simplu poate să stați acasă. E și asta o formă de relaxare. Să aveți o zi fantastică în continuare, iar eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat, pe curând, pa, pa!
1: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998. Promo la Eco FM.

0: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Cerifilum pilifer.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește la nord-est de comuna Cotujeni-Briceni. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Atlantică, câmpia este europeană, Caucaz, Siberia, Groenlanda, Islanda, pe insulele Ferole, America de Nord și în Asia de Sud-Vest.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor de stejar cu cireș.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici. Numărul de plante este foarte redus.
0: Factorii limitativi.
1: Învelișul ierbos, înalt și des, care împiedică răspândirea sporilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este cilindrică lungită, încovoiată. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Tericolă, mezohigrofilă, fotosciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervația naturală de plante medicinale Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire. Excluderea colectării cositului, pășunatului, lucrărilor agrotehnice.

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
3: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de iarnă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În rep-

0: Republica Moldova este oaspete de iarnă, preferând lacurile puțin adânci cu apă stătătoare sau lin curgătoare. Este răspândită în regiunile nordice ale Eurasiei, Rusia, Scandinavia, Islanda, migrând spre zonele temperate din sudul Europei și Asiei, unde iernează.
1: Habitatul.
0: Lacurile cu ape sătătoare sau lin curgătoare din cursul inferior al Prutului, cu pregădere, Beleu și Manta, dar și fluviul Nistru.
1: Aspectul cantitativ.
0: Populația din România este inventariată la 3.000-4.500 de exemplare, în Ucraina la 1.000-5.000 de exemplare, în Republica Moldova la 25-30 de indivizi, mai ales pe suprafețele acvatice de la Dubăsari, dar și în cursul inferior al Prutului și pe văile Nistrului.
1: Factorii limitativi.
0: Distrugerea habitatelor prin construirea lacurilor de acumulare pentru producerea energiei electrice, deranjul, vânătoarea și braconajul.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Durata vieții ajunge la circa 8 ani. Este în general o specie vegetariană, consumând plante acvatice, tulpini, frunze, rădăcini, muguri, dar poate folosi ca hrană și nevertebrate mici. Cuibărește pe lângă lacurile de stepă cu ape puțin adânci, lacurile naturale și iazurile de tundră, unde nu sunt deranjate de bărci și activitatea umană.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
1: Măsurile de protecție.
0: Combaterea vânării ilegale și a braconajului, utilizarea rațională a fertilizanților, instalarea semnalelor sonore pe liniile de înaltă tensiune.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Помнишь? Запах солнцезащитного крема из детства, запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится, найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1-37-370, 079-410187, 022-35-8015.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
6: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
7: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia
1: astragal bubiflor.
0: Statutul
1: specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea Comunei Doibani, în unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului, și Comuna Congaz, unitatea teritorial-administrativă Găgăuzia, Comuna Telița, Anenii Noi. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sudul Europei de Est, Bulgaria, România.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă, calcarele sarmațianului mediu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populații dispersate și sărace. Izolat se întâlnesc exemplare mature, iar cele juvenile aproape lipsesc. Numărul indivizilor este în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Aflare la limita arealului. Populațiile sărace. Distrugerea locurilor de creștere din cauza activității antropice. Vătămarea semințelor de către dăunători. Posibilitățile reduse de mulțire și propagare. Capacitatea scăzută de concurență.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, chemicriptofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe. Germinarea semințelor redusă. Specie xerofilă. Plantă decorativă. Meliferă fixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Iagor Lâc și rezervația peisagistică Telița.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea și ocrotirea locurilor noi de creștere. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Țigănuș.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțile Prutului de Jos. În căutarea hranei, frecventează și bălțile din cursul inferior al Nistrului. Are un areal vast. Se întâlnește pe 5 continente. Peste hotarele țării este răspândită din sudul Europei până în Asia Centrală și de Est. În Filipine, Indonezia, Australia, sudul Africii, Madagascar și în America Centrală.
0: Habitatul.
1: Bălțile întinse cu ape puțin adânci, stufărișuri și sălcișuri. Se hrănește în lungile inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 5-10 perechi la cuibărit în bălțile Prutului de Jos. În scopul găsirii hrănii, apare și pe apele din lunga Nistrului inferior.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și reducerea suprafețelor zonelor umede.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie de origine mediteraneană. Sosește în prima jumătate a lunii aprilie. La mijlocul lunii mai, cuiburile cu ponta din 3-4 ouă, albăstrui, verzui, sunt amplasate în sălcii la înălțime de 4 metri, la periferia coloniei, compuse din stârci, egrete, cormorani mici și lopătari. Clocesc alternativ femela și masculul, timp de 21 de zile. Puii sunt hrăniți de părinți timp de 48-50 de zile cu insecte acvatice, melci, pești mici. În luna august formează stoluri împreună cu păsările adulte, iar pe la sfârșitul lunii migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Convenția Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de reproducere și de hrană, excluderea deranjului în perioada de reproducere și combaterea braconajului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță palidinfloră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Bugeac. Peste hotarele țării crește în Europa Centrală și de Sud-Est, în Crimeea și Caucaz.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă primară, în care predomină speciile din genul Stipa și Festuca valasiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează grupuri mici, izolate, a câte 2-3 exemplare, cu abundența 1. Numărul total de indivizi în populație nu este cunoscut.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea și rudelarizarea habitatelor prin destelinire, împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv, culegerea plantelor, populația izolată, posibilitățile reduse de mulțire și propagare, capacitatea scăzută de concurență.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, înflorește în iulie-august, fructifică în august, se mulțește numai prin semințe. Productivitatea de semințe este scăzut. Specie xerofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în Republica Moldova, în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi de creștere, conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

și lasă curgă. Pe bucată de foaie ruptă, nu mă gândesc la după, chiar dacă unii turbă și nu vor să te ridici. Probabil că sunt pitici.

0: Публицитате. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Помнишь? Запах солнцезащитного крема из детства, запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится, найди свой SPF для всей семьи в фармачии фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac, urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul, în Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni

0: Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte. Este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
3: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii.
12: Cronicile cunoașterii.
11: Doar la Eco FM.
10: Romo la Eco FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
14: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Colțișorul glandulos.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova vegetează în raionul Orhei, Călărași și Strășeni. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării se întâlnește în Carpați, Podolia, regiunea Mării Negre, Europa Centrală, Peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene umbroase de gorun cu fag, arțar și carpen. Solurile cenușii și brune.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri formând pâlcuri cu suprafața de 1-10 metri pătrați, abundența 3-4. Schimbări ale numărului și vitalității plantelor n-au fost înregistrate.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Nișa ecologică limitată, bătătorirea, strivirea, rărirea excesivă a arboretului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă, hemie efemeroidă. Ciclul vital se desfășoară primăvara timpuriu. Înflorește în martie, mai. Fructifică în mai-iunie. Se înmulțește mai ales pe cale vegetativă prin formarea de noi exemple din segmentele umflate ale rizomului, mai rar prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului, în rezervația peisagistică Căpriana Scoreni și cadrul monumentului naturii botanic Hârjauca Sipoteni, în rezervația naturală silvică Sadova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire a plantelor și a locurilor de creștere, controlul asupra stării populațiilor, conservarea speciei ex situ.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM. Publicitate.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на livetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Ai găsit gresia perfectă. Uh-huh. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi să uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Eco Family la Eco FM.
1: Se mostra să le sopă, ce vă să le prevoltă, ce ne-a destinat doare.

te mândresc să lăs.

0: toată vara, toată vara, pe frecvența muzicii tale, Eco FM.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Liliac de Iaz.
1: Statutul.
2: Specie periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în nordul și centrul Europei, iar spre est, până la fluviul Ienisei, în Siberia.
1: Habitatul.
2: Populează zonele deșes cu ape stătătoare și lin curgătoare, sectoarele inundabile din lungile râurilor. Vara se adăpostește în scorburile copacilor, în podurile caselor, numai departe de 2-3 km de apă. Iarna în cavități subterane.
1: Aspectul cantitativ.
2: Este una dintre cele mai rare specii din Europa. În Republică are un efectiv scăzut. Se întâlnește foarte rar.
1: Factorii limitativi.
2: Poluarea habitatelor acvatice, distrugerea celor de hibernare, derajul în timpul perioadei de reproducere.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Formează colonii de maternitate din câteva zeci de femele. Împerecherea are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara. În mai-iunie, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Vânătoarea începe seara târziu până la miezul nopții și în zori. Vânează insecte deasupra bazinelor acvatice. În funcție de suprafața oglinzii apei, zborul este liniar sau circular.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
2: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus. Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbile mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
7: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
7: Acest program conține plasare de produse. Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
14: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. În acest moment, emisiunea Între da și nu. Până trece la dialogul propriu zis, însă vă reamintesc că putem fi ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale postului nostru de radio. De asemenea, nu uitați de www.ecofm.md, site-ul nostru, unde puteți găsi cele mai recente știri, emisiuni și rubrici. Nu uitați să descărcați și aplicația noastră mobilă Eco FM Moldova, care poate fi descărcată atât pe iOS cât și pe Android, și astfel nimeni și nimic nu ne va despărți. De asemenea, vă propunem să studiați și canalul nostru de YouTube și Facebook, unde puteți vedea și unele emisiuni în format video. Emisiunea dată, de asemenea, o puteți vedea acolo în format video. Genericul emisiunii de astăzi este nutriția și politicile alimentare, standarde europene pentru sănătatea cetățenilor. Discutăm cu doctorul conferențiar universitar Aurica Kirsanova și doctorul habilitat conferențiarul universitar Rodica Siminiuc, reprezentantele departamentului alimentație și nutriție de la UTM. Bine ați venit la Eco FM. Vă mulțumesc mult pentru prezență.
15: Vă mulțumim pentru invitație și ne bucurăm că suntem aici.
14: Pentru început am realizat un Vox unde am întrebat cetățenii cât de important este să consultăm nutriționistul și care este rolul lui pentru bunăstarea noastră. Haideți să privim, haideți să ascultăm acest Vox, după care revenim în studio.
16: Și eu nu văd niciun rezultat din ce ai spus. Mai bine să practicăm.
17: Ați încercat, apelat la asemenea medici?
16: Nu, n-am încercat. Cred că nici nu-i doritor să încercăm.
17: Dar el, care e rolul lui în viața noastră ca cetățen? Vedeți un rol?
16: Eu pur și simplu poate stări undeva să dă o idee pentru omul simplu care este, adică nevoiaș, la care are nevoie deoarecare ieșire din situație, acasă chiar, sau un surplus, ceva. Dar în rest, în societate, ca să spui că prinde foarte mult bine sau dă un răspuns care să ajute omul ca să scoale de la picioare în sus, nu cred că are rost.
18: Pentru a menține hormonii, organism.
17: Da. Cum vedeți rolul lui în societate? Care e rolul lui pentru noi? Rolul acestui nutriționist?
16: Știi...
17: Ați apelat vreodată la medicul nutriționist?
16: Nu.
17: Considerați că n-aveți nevoie, nu?
18: Eu sunt grupă, caut pe internet să văd ce-mi trebuie și ce-mi trebuie.
17: Sigur?
19: No, I just try to research on the internet and Telegram groups and hear from people that are healthy and find what supplements and foods that are better for you to eat.
17: You don't go to the doctor for this?
19: No.
17: Just from the internet?
19: Yes.
17: So you think this is safe?
19: Yes.
17: So what is the meaning of this type of doctor for the society?
19: I guess if you're really unhealthy and out of shape and you need guidance and you don't have the initiative to do your own research, then I think they could be helpful.
17: And that's all.
19: Yeah.
20: Ca să regleze, să ne ajute să reglăm alimentarea?
17: Ați apelat vreodată la medicul?
15: Nu.
17: No. S-a considerat că el e necesar sau ceva?
15: El e necesar când apar probleme. Cu...
17: Ce fel de probleme?
15: Cu alimentarea corectă și cu digestia și cu toate cele mai departe.
17: Credeți că în societatea noastră oamenii apelează la nutriționist de obicei? Sau...
15: Este un contingent oricare care neapărat apelează. Nu toți, dar o parte...
17: Noi mi-au zis că citesc pe internet.
15: Sunt cei de ăștia? Doctor de internet?
17: E sigur așa?
15: Acum.
17: Să căutăm pe internet?
15: Nu, nu, este deloc sigur că acolo informația o plasează fix așa oamenii cum suntem și noi. Adică opinii proprii sau ceva din experiență proprie. Dar asta nu înseamnă că este ok pentru fiecare.
17: Deci, până la urmă, nutriționist e important.
15: Are rolul lui destul de major.
14: Prieteni, am revenit în studio, vă reamintesc, discutăm despre nutriție. Tema emisiunii noastre este nutriția și politicile alimentare, standarde europene pentru sănătatea cetățenilor. Am prezenți în studio doi experți în domeniul nutriției și anume conferențiarul universitar, dr. Aurica Chirsanova și conferențiarul universitar, dr. habilitat Rodica Siminiuc. Ambii reprezintă Departamentul Alimentație și Nutriție de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Deci, atunci când vorbim despre nutriție, nutriție este un termen care este foarte popular. În cadrul acestui dialog am dorit să discutăm mai multe aspecte legate de acest subiect în perspectiva integrării în Uniunea Europeană și desigur să vorbim și despre masterul care este nou-nouț la voi la special la facultate, Facultatea de Tehnologie Alimentelor și anume nutriția și politici alimentare. Ca în pedagogie luăm de la simplu la compus, de la cunoscut la necunoscut și doamna Chirsanova, aș vrea să ne răspundeți la întrebare. Cum ar trebui să privim nutriția în contextul integrării europene, ca pe o alegere personală sau ca pe o componentă esențială a politicilor de sănătate publică?
15: Vă mulțumesc pentru o întrebare cu care sper eu că o să începem o discuție interesantă. În primul rând, nutriția este o dimensiune personală, am putea să o categorisim așa, deoarece fiecare dintre noi, până la urmă, ia o decizie în viață, cum să se alimenteze, pe ce cale să meargă, ce stil, ce comportament alimentar să aibă. Dar ar fi incorrect și inadmisibil să punem pe umerii consumatorului sau a unei persoane toate aceste responsabilități majore legate de nutriție, care în consecință ar putea aduce la diverse situații nefaste în viața noastră pe parcursul întregii vieți a noastră. De aceea alegerile alimentare, ele sunt, după cum cunoaștem, puternic influențate de diverse factori. Elementar sunt influențate de prețuri, de venituri, de oferta care o găsim pe rafturile magazinelor, de publicitate care astăzi este în formă sau alta, în susținere sau are și un aspect poate că agresiv pe alocuri, de nivelul de educație nutrițională și aș vrea să revenim mai târziu la această componentă esențială, de asemenea de accesul la produsele alimentare și în special la cele proaspete, la legume, la fructe, la cereale integrale, mai ales că Republica Moldova este o țară agrară cu un potențial și cu un sortiment destul de variat de aceste produse. De asemenea, alt factor sau care ar putea influența nutriția este acea alimentație care o oferim noi, fie că în gospodăria noastră acasă, fie că la grădiniță, în școli, în spitale, în universități, colegii, licee, chiar și la locul de muncă. Este cunoscut faptul că nutriția este o știință, în primul rând, care studiază nutrienții. Ea se ocupă de un studiu profund a nutrienților, a produselor alimentare, inclusiv acelor procese care au loc în interiorul nutrienților, de pildă la fierbere, la tratare culinară, la conservare, la ambalare și așa mai departe, cât și studiază cele procese care au loc în organismul uman, pentru că nutrimentele până la urmă ne aduc energie și ne asigură procesul de creștere, de dezvoltare, chiar și nivelul nostru cognitiv de gândire, tot depinde de acei nutrienți și de acea nutriție care noi o administrăm. Deci nutriția ea menține toate funcțiile fiziologice în organismul uman. Nutriția stă la baza promovării unui stil
20: și unui comportament în societate care va influența nivelul nostru de sănătate, de bunăstare, pe tot parcursul vieții noastre. Acestea fiind spuse, aș vrea să subliniez că un rol primordial în nutriție o are educația și anume despre asta, despre aceasta am dori astăzi să vorbim, despre acei specialiști sau acei actori în domeniul nutriției care sunt în Republica Moldova, care sunt acele posibilități, instrumente, direcții de a forma acești specialiști, de a avea o echipă care să fie un pilon de bază în domeniul nutriției în Republica Moldova. Am vorbit din perspectiva unui individ sau a unui consumator până acum, dar aș vrea să menționez că în contextul integrării europene, nutriția trebuie să fie tratată drept ca o componentă strategică a țării noastre, a sănătății, a bunăstării societății. Aceasta înseamnă că trebuie să avem în Republica Moldova politici privind compoziția alimentelor, etichetării, inclusiv și publicitatea alimentelor este atinsă aici, alimentația în instituțiile de diferit tip, accesul economic la produsele alimentare care le numim noi sănătoase. Și aș vrea să rezum că totuși individul este responsabil pentru alegerile care le face, dar statul este responsabil pentru mediul în care aceste alegeri sunt făcute. O politică modernă trebuie să facă alegerea sănătoasă și anume această alegere sănătoasă, care noi uzual utilizăm acest termen, să fie mai accesibilă, mai clară, mai interesantă, mai convenabilă, nu numai pentru consumator, dar și pentru producători.
14: Da, de acord, pentru că ați menționat lucruri destul de importante. Pentru că să ai nutriție sănătoasă, statul trebuie să-ți creeze condiții, foarte bune afirmații. Și din cele expuse de dumneavoastră, îmi dau seama despre importanța acestui subiect pe care îl discutăm noi astăzi. Doamna Simeniuc, dacă îmi permiteți, vreau să vă întreb, să ne enumerați cele mai serioase probleme de nutriție cu care se confruntă populația Republicii Moldova și îmi dau seama că, iată, ceea ce pregătiți și veți pregăti de pe băncile universității vor fi acei specialiști, pentru că îmi dau seama cât de important este, pentru că aici ai de face cu omul, de particularitățile fiecăruia. Și totuși este nevoie de pregătire serioasă, pentru că da, noi știm, pe rețele de socializare avem foarte mulți nutriționiști care au citit o carte și se dau mari nutriționiști, dar lucrul ăsta se face la facultate, în universitate, pe în banca universitară, pentru că ați enumerat mai mulți factori care influențează nutriția și îmi dau seama că, știți cum, cu psihologul trebuie să ai și nutriționistul tău care să te cunoască foarte bine, că ca împreună să știi ce ți potrivește și ce nu ți potrivește. Totuși, care sunt cele mai serioase probleme de nutriție cu care se confruntă populația Republicii Moldova?
15: Mulțumesc, Alex. Problemele de nutriție persistă nu doar la nivel național, dar și la nivel global. Și acest lucru este documentat și expus în rapoartele anuale ale FAO, rapoartele privind securitatea alimentară și nutrițională, dar eu am să mă opresc la acele probleme majore cu care se confruntă Republica Moldova. Printre acestea se numără dupla povară nutrițională, adică coexistența deficiențelor de nutrienți și creșterea rapidă a supraponderabilității și obezității. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății și a UNICEF-ului, peste 57% din populația adultă este supraponderală, 21% este obeză. La copii de vârstă școlară, supraponderabilitatea a crescut de la 15% din 2014 până peste 23% în 2022. Deficiențele de micronutrienți arată că anemia feriprivă afectează 26% din femeile de vârstă reproductivă și 32% din copiii sub 5 ani. Deficiența de iod rămâne endemică în zonele rurale, iar deficitul de vitamina D este larg răspândit. Diversitatea alimentară este scăzută. Consumul de fructe și legume rămâne sub 400 grame zi, în linie cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, la circa peste 70% din populație. Consumul de sare depășește 10-12 grame zi, dublu față de limita Organizației Mondiale a Sănătății de 5 grame per zi. Aceste cifre, de fapt, nu sunt abstracte. Fiecare procent înseamnă vieți pierdute prematur, costuri crescute în sistemul de sănătate și productivitate economică redusă. De aceea, sistemul actual de monitorizare nutrițional, fragmentar și episodic, nu permite autorităților să adopte politici bazate pe dovezi, ci doar să reacționeze după ce problemele devin deja grave. Și un aspect care trebuie de menționat, am vorbit despre cifre și date din 2022, iar absența datelor actuale, 2025-2026, spun de la sine care este situația.
14: Arată că situația este și mai dramatică.
15: Ele lipsesc, deci cineva trebuie să facă această monitorizare. Au trecut 4 ani.
14: Da, interesant. Iată, foarte important, domnule Chirsanov, atunci când avem o alimentație necorespunzătoare, îmi dau seama că asta contribuie la creșterea anumitor boli, da? Obezitate, diabet, știu, boli cardiovasculare. În ce măsură totuși alimentația ne influențează apariția acestor boli? Pentru că din ceea ce spune doamna Siminiuc, totuși nu, eu voi reitera ceea ce a declarat doamna Siminiuc, nu doar la nivel național, dar și internațional, populația nu este abilitată din punct de vedere a unei culturi a nutriției sănătoase, pentru că avem rezultatele pe care le avem.
20: Da, Alex, cu adevărat, dumneavoastră ați menționat că avem rezultatele care le avem, cifrele prezentate de doamna Rodica Siminiuc, într-adevăr, sunt cam deci caracteristici pentru o situație nefastă, aș spune eu, cam gravă.
14: Gravă, da.
20: Da, fără ocolișuri, pentru că, pe de-o parte, consumatorii de rând toți spun într-un glas că da, suntem de acord că alimentația, nutriția influențează direct starea de noastră de sănătate, iar totodată avem situația în creștere, într-o creștere exponențială, cu ce ține de acele maladii netransmisibile la nivel internațional, dar și în Republica Moldova. Alimentația care este bogată în sare este cunoscut faptul și un consumator de rând el cunoaște că ar putea să-i ridice tensiunea arterială, prin cuvinte simple spus, sau favorizează hipertensiunea arterială. Consumul frecvent de zahăr adăugat, anume în diferite dulciuri, băuturi carbogazoase, contribuie la un surplus energetic. Și aici aș vrea să menționez că situația la nivel mondial, dar și în Republica Moldova, este cam divizată. Pe de-o parte, sunt acele situații în țările dezvoltate unde accesul la alimente este mult mai simplu și asigurat de stat și așa mai departe. Este un consum de alimente cu un surplus energetic foarte mare. Pe de altă parte avem un șir de state unde totuși noțiunea de foamete este înregistrată și este un deficit de micronutrimenți, macronutrimenți. Republica Moldova se află prin acele strate unde problema este destul de bine punctată și deja menționată și situația de alarmă este trasă deja de mai mulți ani. Totodată sunt aceste cifre sau aceste vorbe, cuvinte spuse, au și un suport foarte solid, bazat pe cercetări științifice, recunoscute de comunitatea academică din lume. Sunt unele studii care nu sunt atât de recente, dar totuși ne face să ne oprim și să atenționăm problema care există. Pentru că studiile, de pildă din anii 2017 până prin 2020, au arătat că printre 195 de țări în care a fost făcută o estimare a situației, s-a depistat că aproximativ cam 19 milioane de decese la acel nivel mondial sunt cauzate de alimentație. Aș vrea să menționez că alimentația nu este singurul factor care duce la aceste maladii, pentru că sunt mai mulți.
14: Într-un fel, nu e legat și cu stilul de viață.
20: Sigur, da, că este direct legat cu stilul de viață. Riscul major constă în aceea atunci când omul sau consumatorul este expus repetat la unele încălcări, la unele abuzuri alimentare și așa mai
14: obiceiuri,
20: departe.
14: Obiceiuri,
20: în care consumă produse bogate în sare, nu are un regim alimentar, se alimentează haotic, deci nu ține un orar, un fus orar de alimentație și așa mai departe. Deci expunerea repetată pe termen lung, deci alimentația de asemenea, când interacționează și cu sedentarismul, nu este un mod
14: efectul
20: activ,
14: crește.
20: Da. De viață, ceea ce se conturează tot mai mult în ultimii 5 ani, în special în perioada COVID-ului, și continuă și acum fumatul, consumul de alcool, un alt factor foarte important, stresul, căruia suntem supuși tot mai mult în societatea modernă, mai ales în zonele urbane, somnul insuficient, predispoziția genetică este un factor care trebuie și el luat în
14: calcul. Și când există această predispoziție genetică, înseamnă că persoana trebuie să fie mai precaută, să fie mult mai atentă, da?
20: Sigur că aici deja este domeniul medicinii și prevenția, mm-hmm, ar fi
14: am înțeles
20: capul situației.
14: Da, da, da, da, da.
20: O atenție majoră la prevenție, dar nu la tratarea deja unei situații alarmante.
14: Am înțeles, vreau să înțeleg totuși, doamna Simniu, cred că dumneavoastră sunteți abilitați să-mi răspundeți la această întrebare, cât, ce înseamnă corect o politică alimentară modernă și cum ar trebui aceasta să se reflecte în viața de zi cu zi a cetățenilor?
15: O politică alimentară modernă nu este un termen abstract. Ea, de fapt, se conturează conform cadrului european de la fermă la furculiță. Ea se conturează, de fapt, în patru piloni și primul din acești piloni este siguranța. Deci, când iei un produs de pe raft, trebuie să fii sigur din punct de vedere igienic. Asta o facem bine. Dar siguranța trebuie să includă și degradarea nutrițională prin procesare sau pierderile datorate procesării. Un lapte pasteurizat e sigur, dar pierde circa 30% din vitamina D. Cine verifică asta?
14: Da.
15: Nimeni în Republica Moldova. Al doilea pilon, informare. Cetățeanul trebuie să înțeleagă ce cumpără. Franța a introdus etichetarea frontală, sistemul de etichetare frontală, Nutri-Score, o simplă scală de culori, care a schimbat comportamentul de cumpărare al francezilor cu 20% în ultimii 3 ani.
14: Avantajos, cu mod se orientează repede, da?
15: Dar Nutri-Score e controversat. Ceea ce e bine pentru și adaptat pentru o țară nu înseamnă că e valabil și pentru noi. Această etichetare, de exemplu, nu reflectă procesarea, e prea simplă pentru boli specifice. Și deseori atunci când se adoptă un regulament european sub eticheta de adoptare, de fapt e mai mult o traducere în limba română a unui regulament care nu reflectă particularitățile regionale ale țării. Al treilea pilon este alimentația instituțională. Copilul care mănâncă la școală, bătrânul care se alimentează la un azil sau pacientul la spital. Acolo meniurile trebuie să conserve nutrienții în procesare, nu doar să fie eliberate pe hârtie. Spre exemplu, în Finlanda, fiecare meniu e aprobat de un dietician. Moldova, de cele mai deseori, este calculat pe hârtie, apoi în bucătării și se depozitează nepotrivit uneori, iar nutrienții se pierd. Deci nimeni nu monitorizează prezența sau absența acestor nutrienți. Și al patrulea pilon este educația. Consumatorul trebuie să aibă acces la specialiști calificați, nu la pseudosfaturi social media. Aceeași Finlandă a redus consumul de sare 30% în 20 de ani prin legislație, plus colaborare cu industria, plus educație, trei componente împletite foarte strâns. Rezultat, mortalitate cardiovasculară în scădere circa 75-80%. Este un număr care spune ceva.
0: Da.
15: Și ca să fac o sinteză sau o concluzie, fără nutriționiști în știința alimentelor sau cu cunoștințe în știința alimentelor integrat, care validează real acești patru piloni, vorbim de nutriție pe hârtie, nu de nutriție în viața reală.
0: Exact, exact. Nu, dar îmi dau seama după cum evoluează totul acum, în general și ritmul vieții, iată și necesitatea specialiștilor în nutriție, din zi în zi, crește și mai mult. Eu vreau să vă întreb, iată, dacă se vorbim despre politicile alimentare și nutriționale ale Republicii Moldova, doamna Chesanov, cât sunt de apropiate aceste politici de standardele și practicile Uniunii Europene? Pentru că, până exemplu pe care l-a dus doamna Siminiuc, acei piloni pe care i-a numit, este foarte bine să adoptăm asta și la noi, dar să aducem la realitățile care sunt din această aplicare, să o facem în conformitate cu realitățile Republicii Moldova.
20: Da, sunt de acord și practicile care au fost aduse ca exemplu de către doamna Siminiuc sunt niște practici foarte bune, care trebuie adaptate pentru Republica Moldova, dar nu integral plafonate, pentru că experiența deja de 20-25 de ani a arătat că unele practici exact plafonate nu dau
0: eficiente, da,
20: care sunt
0: exact
20: atât de mult dorite în societate. Republica Moldova cu adevărat a făcut progrese importante în armonizarea legislației, în special în domeniul siguranței alimentare, a controalelor oficiale, a etichetării, au fost făcuți pași importanți. Chiar și în domeniul protecției consumatorului avem deja o evaluare, o evoluție, aș putea eu spune, pozitivă. Procesul de integrare europeană presupune însă și evaluarea nu doar a legilor adoptate, ci și capacitatea instituțiilor de a le aplica. Și anume aici este o problemă majoră, pentru că în unele domenii apropierea normativă a avansat foarte mult, în altele mai puțin. Problema principală, aș vrea să subliniez, rămâne implementarea, disponibilitatea laboratoarelor, trasabilitatea produselor, sau mai bine spus, monitorizarea trasabilității produselor alimentare, capacitatea de inspecție sau acele verificări care se realizează, pregătirea personalului care să fie implicat în toate aceste etape a implementării politicilor alimentare în Republica Moldova, colectarea datelor rămâne o problemă stringent pentru Republica Moldova, bazelor statistice în această direcție și aplicarea uniformă în toate raioanele și în toate instituțiile din Republica Moldova. De asemenea, Uniunea Europeană adoptează tot mai mult un sistem sau susține un sistem alimentar prin relația foarte bine conturată între sănătate, mediu, agricultură și protecția consumatorului. Și aceste direcții trebuie să fie prioritare și foarte bine să se consolideze pentru a avea rezultate în societate frumoase. Aceasta înseamnă că Republica Moldova trebuie să depășească abordarea în care siguranța alimentară sau nutriția, despre care astăzi discutăm, sunt tratate foarte separat.
0: Am înțeles. Totuși, în ce domenii avem cele mai mari instanțe? Siguranța alimentelor, informarea consumatorilor, alimentația în instituțiile publice, în prevenirea bolilor sau accesul la produse sănătoase?
15: Cele mai critice restanțe sunt, de fapt, într-un domeniu central care explică multe din celelalte. Absența, în primul rând, a unui cadru profesional, dual și reglementat. O cercetare făcută recent, încă nefinalizată, mi-a arătat că din 12 jurisdicții, 11 reglementează profesia de dietician ca profesie de sănătate. Pentru nutriționist, statutul variază radical pe seama diferitor trasee sau în diferite țări. De exemplu, în Spania și Portugalia, nutriționistul este unificat cu dieticianul. În Italia, profesia de nutriționist e o profesie distinctă care își are traseul de la biolog nutriționist, deci este un traseu biologie și știință alimentelor, nu sanitar. În Anglia este un registru voluntar, în Germania, Australia și Moldova este nereglementat. Ca consecință, în Republica Moldova, titlul de nutriționist nu are o valoare legală. Poate fi folosit de orice persoană, indiferent de pregătire sau cursuri. Acesta este, conform analizei realizate, cea mai sigură rețetă de dezinformare nutrițională. Locurile unde lipsesc specialiști cu acest profil care încadrează știința alimentelor, e inclusiv domeniile de sănătate, Agenția Națională de Sănătate Publică, Ministerul Educației, pentru că și aceleași meniuri școlare validate de cine? Educația nutrițională predată de cine? Aș putea zice că nimeni cu calificare sau puțin cu calificare reală. Agricultură și industrie, știința alimentelor nu, sau absentă din acestea nutriția publică. Nu mă refer la nutriție clinică. Ca o remarcă, deși e legat de politici, în Republica Moldova a elaborat strategia de securitate alimentară, în care descrie strategiile pe acei patru piloni care formează securitatea alimentară. Și pilonul legat de nutriție lipsește. Nu doar că lipsește, dar e specificat foarte clar că acest pilon va fi reflectat în alt act normativ. În alt act normativ nu am identificat și nu este acest pilon reflectat. Strategia a fost elaborată în 2023 sau cel puțin pentru 2023-2030. Suntem în 2026. La moment, ea pur și simplu lipsește, aspectul legat de nutriție. Un aspect atât de important pentru sănătatea publică, pentru bunăstarea populației, el lipsește din actele normative naționale.
0: Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, eu sper că se va lua în considerare acest lucru.
15: Sperăm, dar pentru aceasta trebuiesc specialiști, trebuiește informare și educație. Aceeași informare a consumatorului. În Uniunea Europeană, regulamentul 1169 din 2011 obligă producătorii să afișeze tabelul nutrițional, ingredientele, alergenii și originea fiecărui produs. În Republica Moldova, implementarea este parțială și verificarea este insuficientă. Sunt necesare schimbări pe cel puțin patru niveluri. Unul este nivelul legislativ, adică adoptarea integrală a regulamentului respectiv privind informarea consumatorului, o lege a profesiei de nutriționist, dietician sau asistent în nutriție, revizuirea normelor pentru alimentația în instituțiile publice. Alt nivel este nivelul instituțional și anume consolidarea capacității ANSA sau altei instituții de monitorizarea calității nutriționale, nu doar a siguranței igienice, crearea unui registru național al nutriționiștilor, educațional, formarea unei forțe de muncă profesionale în nutriție și alt nivel este cel de al datelor, realizarea periodică a anchetelor nutriționale pentru a fundamenta politicile pe dovezi, nu doar pe percepții.
0: Exact. Ce schimbări legislative și instituționale vor fi necesare pe măsură ce Republica Moldova își armonizează politicile alimentare cu cele europene, doamna Kirsanov?
20: Doamna Simeniuc deja a menționat careva din ele. Eu aș vrea să punctez că, în primul rând, va fi necesară continuarea transpunerii legislației europene privind siguranța alimentelor, informarea consumatorilor, trasabilitatea produselor alimentare, controlele oficiale. Deci, în a doilea rând, va trebui să fie consolidată componenta nutrițională a politicilor, așa cum a menționat deja doamna Simeniuc. Și aceasta include deci criteriile nutriționale pentru alimentele servite în instituțiile publice, pentru că la acest capitol avem lacune destul de conturate cu efect nefast asupra sănătății viitoarelor generații din Republica Moldova, acei copii care se află la creșă, grădiniță sau școală, liceu. Alt aspect ar fi limitele și obiectivele de reducere pentru sare, zahăr, grăsimi, trans, despre care am mai vorbit astăzi. Al treilea aspect ar fi acele reguli privind publicitatea produselor alimentare și în special adresată copiilor, acelor copii care nu au o maturitate cognitivă de a face decizii, dar sunt influențați direct de această publicitate a unor produse alimentare nesănătoase. Alt aspect ar fi acele cerințe clare pentru declarațiile nutriționale și de sănătate. Urmează sistemele mai accesibile de informare pe partea frontală a ambalajului despre care am discutat un pic și stimularea reformulării produselor. De asemenea, aș vrea să menționez că foarte importantă va fi și acea pregătire a resursei umane. Astăzi noi am revenit de câteva ori la acest subiect pentru că acei specialiști, acel instrument care reprezintă resursa umană, anume ei pot face schimbările, modificările, ajustările dacă au o pregătire serioasă, profundă, bazată pe date și pe dovezi științifice inclusiv. O legislație modernă nu poate fi aplicată fără specialiști care înțeleg nu numai nutriția, dar profund pot analiza riscurile alimentare, pot prezenta și sunt specialiști și în date statistice ce ține de nutriție, pot să se implice cu ușurință pentru că au competențe în politicile publice și evaluarea impactului nutriției într-o societate modernă. În acest context, la Universitatea Tehnică a Moldovei, la Departamentul Alimentației și Nutriție, avem două programe despre care vom vorbi și mai târziu. Eu doar aș vrea acum să le menționez. Este vorba despre un program la nivel licență, studii 3 ani, servicii publice în nutriție și aș vrea să accentuez că este domeniul servicii publice și un program de master despre care vom discuta mai târziu, mai detaliat, anume deci cu titlul de nutriție și politici alimentare, de asemenea în domeniul servicii publice.
0: Doamna Simeniuc, vreau să vă întreb dacă există totuși în Republica Moldova, pentru că v-ați referit pe parcursul discuției, dar există în Republica Moldova suficiente date despre starea nutrițională la populației, pentru ca autoritățile să adopte politici bazate pe date concrete, dovezi?
15: Nu. Laconic și scurt, nu. Îmi permit să fiu atât de categorică, pentru că am realizat suficiente studii și cercetări pentru a evalua securitatea.

0: 3-5 ani, deci nu sunt actuale. Nu avem anchetă nutrițională periodică care să măsoare consumul real de alimente. Nu avem screening sistematic pentru deficiențe de micronutrienți. Nu avem date compatibile cu standardele europene. Rezultatul? Un cerc vicios. Fără date corecte, reale, nu putem formula politici reale. Autoritățile copiază sau sunt nevoite să copieze modelul european mecanic și politicile nu rezolvă, de fapt, în cazul dat, problemele reale cu rezultate zero. Acum ar putea veni o oportunitate în contextul integrării, pentru că vorbim despre acest subiect astăzi. Și anume este vorba de spațiul european de date de sănătate. Este un regulament european din 2025, intrat în vigoare în 2025, de fapt, care creează un cadru legal pentru a folosi date nutriționale în cercetare și politici de utilizare secundară. Articolul 51 din acest regulament permite explicit date autoraportate de pacienți. Acest articol menționează în teorie și practic toate sunt exemple, modele de autoraportare, dar lipsesc acele nișe, acele puncte, criterii pentru colectarea datelor legate de nutriție. Și atâta timp cât încă urmează țările care își dezvoltă sau adaptează acest regulament, am putea să intervenim. Deadline-ul, de fapt, este până în 2029 cu referire la acest regulament și ghidul pentru el. Moldova va fi obligată să transpună și să implementeze, dar nu are specialiști care să conducă aceste anchete. Și aici este rolul sau sarcina, responsabilitatea specialiștilor în nutriție. Masterul despre care a vorbit doamna Kersanova, de fapt, formează acești specialiști care ar putea proiecta aceste anchete compatibile și validate pentru Uniunea Europeană și pentru a asigura credibilitate.
1: Am înțeles, haideți să trecem la cele programe, haideți să vorbim despre master, pentru că avem puțin timp, 10 minute până la finalul discuției noastre, și aș vrea să discutăm despre programele oferite de către Departamentul Alimentație și Nutriție, vorbim despre acest, pentru că îmi dau seama în urma discuțiilor pe care le-am avut în cadrul dialogului nostru că viitorul sau soluționarea problemelor care sunt strigente în domeniul în Republica Moldova depinde de acei specialiști pregătiți. Depinde de viitorul apropiat, depinde de faptul că trebuie să ne mișcăm repede.
2: Da, întocmai Alex, doamna Rudica și astăzi noi pe parcursul acestei discuții am punctat o parte din problemele care există în acest domeniu și este foarte clar că aceste probleme majore care există pot fi soluționate doar prin formarea unor specialiști cu competențe solide și aș vrea să menționez că aceste competențe trebuie să fie neapărat interdisciplinare. Problema majoră care există nu numai la noi este realizarea unor sarcini destul de fragmentar. Instituțiile, organizațiile, autoritățile își realizează obiectivele trasate, dar destul de separat, neconsolidând forțele cu alte instituții. Cred eu că aici este un punct foarte vulnerabil care nu ne permite să avansăm lansăm, să avem rezultate frumoase pentru societate. Necesitatea lansării unui program nou de master, nutriție și politici alimentare, a fost conturată pe parcursul la mai mulți ani. Nu a venit această idee pe parcursul anului 2025.
1: Ce reiși din necesitate de specialiști pe piață, da.
2: Și aș vrea să punctez

0: anume direcțiile de unde a venit această necesitate. Pe de o parte, cadrele didactice, potențialul uman care este la Facultatea Tehnologiei Alimentelor, la Departamentul Alimentației și Nutriție, a realizat diverse stagii, nu de 5-7 zile sau de vizite oficiale peste hotare, dar stagii cu o solidă implicare în cercetare în domeniul nutriției, și când vorbesc de stagii de lungă durată, e vorba de stagii de 5 luni și mai mult în unele instituții superioare în Franța, și aici aș putea să nominalizez Agrocampus West din Rennes, ISTOM este o școală superioară în agronomie, dar care are specialitățile de nutriție câteva, și nutriția animalelor și nutriție umană și stil și comportament alimentar și altele. Universitatea din Normandia, din orașul Avre, avem colegi care au realizat stagii de lungă durată în universitățile de prestigiu, unde formează nutriționiști în Statele Unite ale Americii, analizând planurile lor de studii, programele de succes, care în primul rând au un nivel înalt de angajabilitate în câmpul muncii, care au rezultate frumoase, unde este o concurență majoră a abiturienților care își depun dosarul, și multe, multe alte aspecte. Simțeam această necesitate că trebuie să lansăm acest program și trebuie să consolidăm forțele noi ca specialiști în științele alimentelor, cunoscând profund acele modificări, acei nutrienți, deci modificări nu numai fizico-chimice, dar și de alt gen, acei din biologie, pentru că avem și colegi care sunt doctori în biologie și ar putea să contribuie aici, de asemenea colaborând și cu medicii. Bineînțeles că nutriția fără medicină nu poate fi dezvoltată. Colaborând foarte strâns cu mediul de afaceri, văzând situația reală din Republica Moldova, și astăzi a fost menționat acel aspect că avem, în special pe rețelele de socializare, o multitudine de nutriționiști care, pe de o parte, au rezultate la moment, pe de altă parte, nu duc nicio responsabilitate, pentru că doamna Siminuc a vorbit și despre cadrul legal și situația nutriționiștilor în Republica Moldova. Aș putea să continui șirul de argumente. Aceasta ne-a dat un involt major ca să lansăm un program de studii. Menționez că în domeniul serviciilor publice, nutriție și politici alimentare, unde să le oferim și să formăm acele competențe interdisciplinare, pentru ca specialiștii viitori să poată fi angajați la nivel național, pentru că necesitatea acestor specialiști este atât la Ministerul Agriculturii, inclusiv la Ministerul Educației, pentru a fi implicați în diverse activități, elaborare de curriculum, conținuturi și așa mai departe, în școli, licee, inclusiv și în grădinițe, ar putea fi solicitați și chiar se solicită anual de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, iar ANSP-ul are de asemenea diverse obiective unde necesită specialiști cu o pregătire anume în elaborarea meniurilor, în știința alimentelor, în domeniile foarte înguste legate de nutriție și schimbările, modificările alimentelor. Pe de altă parte, am examinat foarte atent cu colegii rapoartele de audit, de exemplu, a Curții de Conturi din Republica Moldova, unde s-a studiat cum se alimentează, s-a analizat cum se alimentează copiii în școli, în grădinițe, și acolo este foarte bine conturat insuficiența acestor specialiști care ar putea să dezvolte strategii, politici de alimentare, și doar prioritar pentru o politică alimentară, ca și în economie, este obținerea unui profit. A avea o societate de succes înseamnă că avem o bunăstare a consumatorilor, un nivel de bunăstare înalt, totodată avem un nivel de sănătate bun și societatea are și beneficii economice.
1: Exact.
0: Însă cum putem mai obține aceste beneficii economice dacă avem politici, strategii care nu contribuie la formarea acestui aspect atât de important pentru Republica Moldova, aspectul economic?
1: Vreau să vă întreb la final ultima întrebare, doamna Siminiuc, dacă e să vorbim despre absolvenții acestui master, cum ei ar putea contribui la modernizarea instituțiilor publice și la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană?
2: Vreau inițial să punctez și să completez, de fapt nu să completez, dar să conturez unele aspecte care le-a menționat doamna Kersanova, că dezinformarea nutrițională este un fenomen global, dar cauza sa profundă, de fapt, este vidul profesional. Acolo unde nu există nutriționiști dieticieni calificați, sau în general nutriționiști, spațiul este ocupat de pseudo-specialiști.
3: Da.
2: Combaterea dezinformării nu începe cu cenzura pe rețele sociale. Începe cu 1. Reglementarea profesiei, b. formarea unei mase critice de specialiști calificați, asigurarea prezenței lor în instituții și în spațiu public, iar masterul nutriție și politici alimentare răspunde direct acestor puncte. Cu referire la absolvenți. Absolvenții, de fapt, acestui program vor fi și ar fi calificați pentru poziții de leadership în sectoare unde lipsesc acești specialiști și unde ar acoperi aceste lacune, acești specialiști fiind specialiști de tip hibrid, pentru că abordează nutriția din diferite aspecte. Iarăși, de obicei suntem deprinși cu nutriția clinică. În cazul dat, nutriția este abordată prin toți acei piloni pe care i-am
1: enumerat. Poate trebuie de schimbat paradigma.
0: Eu sunt de acord că trebuie depus un efort comun. Acest perete sau acest blocaj trebuie soluționat cumva. Nutriția, pe de-o parte, la noi în societate, foarte mult depinde de voința individuală a fiecărui persoane și foarte des se limitează la calorii. Ea reflectă modul în care o țară care deci se respectă, da, cu un stat care se respectă, își organizează și agricultura, și educația, și sănătatea publică, și protecția socială, și informarea consumatorilor, și șirul poate fi continuat. În acest context, suntem convinși că un program nou de master, nutriție și politici alimentare, răspunde acestei necesități și va pregăti o nouă generație care va sparge gheața și va aduce un beneficiu societății și Republicii Moldova, va moderniza sistemul alimentar, va apropia Republica Moldova de standardele europene.
1: Da, așa să fie. Felicitări cu noul master, și anume nutriții și politici alimentare. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție, dragii noștri. Am discutat cu doctorul conferențiar universitar Aurica Kersanova, șefa Departamentului Alimentație și Nutriție de la UTM, doctorul habilitat conferențiarul universitar Rodica Siminiuc, expert în nutriție și de asemenea parte componentă a Departamentului Alimentație și Nutriție. Eu vă mulțumesc foarte mult, iar celor care ne privesc sau ne ascultă, le urăm o seară cât se poate de frumoasă. Până data viitoare, numai bine!
4: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate. Readyfest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriți, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Serviciul de publicitate e

0: Publicitate.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Редифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.redifest.md.
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

nești. Dar mă gândesc acum când oare să mă citești. Te uita la prieteni, vezi dacă-ți de-ai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

cresc vreo 10, dar ce să fac, mă tem că hrana li se trece și singura mi-e greu. Aș ține și o văcuță, ierburi de pe hat, taci.

0: Père Magie m'arrive. Mais la nuit, seulement la nuit, le plaisir de ma vie.
1: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
4: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты Fun Zone. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
5: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
6: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
14: Thank you. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
16: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
17: Promo la Eco FM.
18: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
19: Asculți Eco, Eco FM.
20: Taci, nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune. De ce acum ceri subtitri? Să tac eu, nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.

Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06
2: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
13: Păsările, culorile naturii.
14: În fiecare zi de joi, află ce nu ai știut despre păsări cu Silvia Ursul.
13: Păsările, culorile naturii.
12: Promo la Eco FM.
8: Asculți Eco FM.

să împărțim ce bagaj. Am strâns în an de miraj. Ochii suspicioasă mereu, scutitoare la greu. Mă întreb de ce sunt plecat, pe unde sunt și ce fac dacă sunt.